هرگیز درباری هیچ شتێک و هیچ کارێک مەڵێ من بەڕاستی سبەینێ ئەنجام دەری ئەو کارم مەگەر بڵێیت ئینشا ئەڵڵا ئەگەر خوا بیەوێ و ویستی پەروەردگاری لەسەر بێ

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێروبێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەی، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەی. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەهانە فرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسنداوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆوەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە گوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆی داڕوو کاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی ذاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی ذاتی پاک و بێگرد، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە.

گەورەی و پاداشتی سەردانی نەخۆش. مرۆڤی باوەڕدار دەبێ بەردەوام لە هەوڵی ئەوە دابێ کە چی بکا بۆ ئەوەی پەروەردگار لێی ڕازی بێت و لە تاوانەکانی خۆش بێ، و چی بکا بۆ ئەوەی خوای گەورە لێی تووڕە نەبێت و سزای نەدا. و یەکێک لەو کردارانی کە پەروەردگار پێی ڕازیە و پاداشتی تایبەتی بۆ داناوە بریتیە لە سەردانکردن و بەسەرکردنەوەی نەخۆش. بەدڵنیایی فەزڵ و گەوری و پاداشتی سەردانکردن و بەسەرکردنەوەی نەخۆش گەلێک زۆرە بە پشتیوانی خوای پەروەردگار لەم کورتوانەیەدا هەندێک لەو پاداشت و خێرانە باز دەکەین کە بەهۆی

0: سەرداری خۆشەویست. سەردانی کردنی نەخۆش چەند ئەدەب و ئاکارێکی هەیە پێویستە باوەڕدار جێبەجێ بکا. یەکەم، دەبێ زۆر لە لای نەخۆشەکە دانەنیشێ بە جۆرێک کە نەخۆشەکە و کەسوکاری بێزار بێ. دووهەم، پێویستە لە کاتی گونجاودا بچی بۆ سەردانی. سێم، دەبێ بۆ نەخۆشەکە بپاڕێیتەوە و دوعای خێری بۆ بکەی. چوارەم، دەبێت زۆر پرسیار لە نەخۆش نەکرێ. پێنجەم، دەبێ ئەو کەسەی سەردانی نەخۆش دەکا پۆشاکی پاک و بۆنی خۆش لە خۆی بدا. شەشەم، نابێ هەواڵی ناخۆش بۆ نەخۆش باس بکرێ. لە کۆتاییدا ئەمە گوبژێرێک بوو لە گەورەی و پاداشتی سەردانی کردن و بەسەرکردنەوەی نەخۆش.
1: لە گوڵزاری فەرموودەکانی پێغەمبەرەوە سەلەڵاهو عەلەیهی وەسەلەم.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

گەورەی و پاداشتی سەلاوەتدان لەسەر پێغەمبەری خوا سەلی الله عليه وسلم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئەف ئێم بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

بەڕێزەکانم. ڕەحمەتی خوا لێ بۆ بیرێک لەو تەیر و تویرە بکەرەوە لەو باڵندانە کە ئەم ئاەتە باسی کردووە. ئەم باڵندە چۆن ئەفڕێ بە ماسمانە؟ ئەم مەکینە چیە بەمدە باڵندەوە؟ خوایانە فەرمێ و بۆ سێری و تەیر و تویرە ناکەن. چۆن ئەم تەیر و تویرە ئەوەستن بە ئاسمانەوە؟ کاتێک کە باڵ ڕاگرن ئەی باشە چۆنەچن بڕێەوە؟ مەکینەکان لەکوایە؟ ئەفەرمێ ئەو خوایەکەم کارانەکە هەموو لە بردەم خوا زۆر ئاسانە. بەڕێزەکانم، ئێستا ئێمە دنکە گەنمێک ئەکەین بە ئارت، یانێ نەک دنکە گەنم، یانێ کۆمەڵە گەنمێک ئەیکەین بە ئارت، ئاردەکە ئەیکەین بەنان، بە ئاگر ئەی سووتێنین باش ئەی برژێنین، دوای ئەی خۆین. ئەم دنکە گەنمێ بوو بە چی نەتیجە؟ بوو بە خوێن، بوو بە گۆشت. ئەم گۆشتەی لێ دروست بوو خوێن، بوو بە گۆشت. ئەم گۆشتەی لێ دروست بوو.

ئەو ئەیکەمەوە بەزیندو ئەی ئەمەنیە زمانی کۆنەگەڵ خەڵکی بڕایە وایە عجایب نەبوو. ئەوە نیە لە زمانی پێغەمەرایانود قالوا ئەئیزە متنا وکونا تۆرابن و عیظامن ئەئیننا لەمەبعوسون. ئەو چۆن ئینسان ئەگەر هات و مرد بوویەوە بە خۆڵ بۆ ئس بۆ ئێسقانەکانی هەپرووکان ئەیسخارەکانی پرووکان هیچیان پێوە نەما دەستت پێوەدان وەکو خۆڵەمێشیان لات تازەمە چۆن زیندوە بێتەوە. بەڵام خۆیان لە بیرچ بوویەوە بەس کەوتت خوازین و یکاتەوە ئیتتەواو وەبارە بەلەنا مەسە لە وەنەسیە خەلقا قالە من یحی العێظامەوە هیە ڕەمیم. ئەڵێ ئەم ئینسانە زۆر ستەم کارە، زۆر کە لە ئاسنینە، زۆر شتی لە بیرەچێتەوە. ئەڵێ دەستدەدا لە ئێسقانێک وڵێ ئەم ئێسقانە کە پەرتووکاوە کە بووە بە خۆڵە مێشەیەک چۆن خوای گەورە زین و یکاتەوە. خواگییان جە فەرمێ قل أنشأها قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يا كم جار كي دروسي كردوا أو كسجزينو يا كاتوا يا كم جار كي دروسي كردوا هل أو كسجزينو يا كاتوا للراسي دا أقر لشفو راسي خومانا بروانين بتايبد لورزي بهارو هاوين دا بيري دا صلاتكاني خواي قوربكينوا براسي كارمان زول لا أسانة بي جابر رزاكانم پێغەمەرێ بگەڕێ بە شوێن ئەوەی کە عەقیدەی زیاد بکە، عەقیدەی دامەزراو بکە، دەی تۆی ئومەتی پێغەمەر، تۆی مسلمان بەڕاستی حەقوایە زۆر گوێ لە محازرات بگری، کتێب بخوێنیتەوە، گوێ لە وتارەکان بگری. ئەگەر خوێنەوارنی سیدی زۆر هەیە لە بازارە، باسی قیامە دەکا، باسی زیندووبوونەوە ئەکا، لە ڕاستیدا من و تۆی ئومەتی پێغەمەر واجبە لە سەرمانەمە بکەین. ئەگەر باوکی پێغەمەران ئەمەی کردبێ من و تۆ یەکە شوێن کەوتەی پێغەمبەران بی ئەبێ باشتن خەمی ئەمە بخۆین بۆیە عەقیدەمان زیاد کە چۆن هەوڵە دێن پارە زیاد بکەین، کەسابەت زۆرتر بکەین، ماڵی دنیا زۆرتر بکەین. حەقوایە عەقیدە و بیر و باوەڕیشمان هەوڵ بین لە زیادبوو نابێ بۆی زیاتر دابمەزرێین. ئولائیکە لەهم الئەمن، ئەوانەی کەوا ئەمینن، ئەوانەی کە گومان لە دڵیانە نەماوە ئەبێ ئەمە سازی کەین بۆ خۆمان بۆی کە لامان کردەوە بەرەو قیامەت زۆر بە ئیسراحەتی بەرەو لێقای خوا بڕۆین ئینشاءەڵڵا.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

0: ئێما دڵنیاین لەوەی کە ئەوەی بەتاوان و گوناهەوە بگەڕێتەوە بۆ لای پەروەردگاری، بێگومان ئەوە دۆزەخ بۆی ئامادەیە کە نەدەمرێت تێیدا تا لە سزا ڕزگاری ببێت، نەدەژی بە ئارامی و ئاسوودەیی.
1: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا.
0: او كساش بإيمان وبقررت وبولايو براستي كرد وتشاكا كان ينجام دابيت او بو اوانا بلو باي برزو بلند آماده.

ئەی ئینسان، ئەی ئادەمی زادی خاوەن هۆش، چی تۆی خەڵەتان تا لە ڕێگای ڕازدا بدەی کە هەقواب و پابەندی بیت و هەرگیز لەیلا نەدەی؟ ئەو زاتەی کە خوایە تۆی لە نەبوونەوە هێناوەتە بوون و دروستی کردویت و قیافەت و هەموو ئەندامێکی لاشەتی بە جوانترین شێوە دروست کردووە تا بە ئاسانی بیت و بچیت و ژیری و فام و توانای قسەکردنیشی پێبەخشیوی.

0: ئەگەر ناڵێن پیاوێک هەبووە بارێک شووشەی پێبووە، کەسێکی چەتە هاتووەتە ڕێگەکەی دارێکی کێشاوە بە بارەکەی، وتێتی فلان کەسەوە ئەم بارە چییە؟ وتێتی دارێکی تریشی پێ کێشە بەو لایە هیچ. وتی بۆ وتی ئەی شووشەیە تۆ لایەکە شکان و وێرانە کرد، دارێکی تریشیت. ئێمەش لایەکی ڕۆیوە، لایە لە ئوسلوبی کۆمەڵگامان بە خۆمان نازانی کولتور و عادەتێکی ئەوروپای بێتە، خۆستگە عیلمەکەی ئەوروپامان بێنایە، تەکنۆلژیەکەمان بێنایە، زانست و درۆ نەکردنەکەی ئەوروپامان بێ. یاقم ناڵە ئەوروپیکەڵ درۆ ناکەن، درۆمان نەکردایە، تەدەخولی شؤونی خەڵکمان نەکردە، شتە جوانەکانیمان نەهێناوە، کولتورە ناڕەسەنەکان و پیسوپۆخڵەکانی ئەوروپا نوێناوەتە ناوخۆمان. لەگەڵ براکە یاخ جۆشی نییە، بەڵام سەگیەگرێ بە باوەشیەوە بە دەوریا دێت. بەڵام ئەگەر بڵێ ئاوە مناڵی براژنەکەتە دەپاکی کەرەوەڵە، چۆر قیزم بێ پاکی؟ ئەی چۆر قیزیە سەگیە پاکی تۆ؟ سەگێک و پشیلەیەک ئەکاتە باوەشی عادەتی ئەوروپا ئەگرێ، بەڵام مناڵی برازاکەی ناگاتە باوەشی، خوشکەزاکەی ناکاتە باوەشی. ئی ئێم ئینسانە لە پێشتە حەیوانەکە، خۆ ناڵێ حەیوانەکە ئەزیەت بدە، زوڵمی لێکەیت، ئەو حەیوانەکە زوڵمی لێکە ئایخاتە باوەشی خۆی، چکو حەیوان نابێ بخرێتە باوەشەوە، بێ بڕوت وەل ئازاد بێ لە فەضایکی ئازادە، بەڵام لەولاوە گوێ بە ئەمەیتر نادات. ئەمە بەڕاستی مشکیلەیەکمانە. واز لەوە بێنە کە حەسادەت و بۆچی هەبوو چی نەبووە، هیوامانەی ناوێری چێتە ماڵی یەکێکەوە. هەن ناوێری بڵێ جارێکە عادەتێکی خراپمان بۆ دروست بووە، هەر شتێ بێڵێ چاو نفوس، ناوێری بەیەکێ بڵێ سیارەت پیرۆز بێ، دێخۆ لە ئەسڵابێ بڵێ پیرۆزبایی لێ بکەی، ئەم خانوە جوانە پیرۆز بەخوا ئەترسی چاونەوە کە لەگەڵ ڕۆیشت قاپێشکە بەخوا فڵانکە ساتە ماڵم نفوسی خراپی هەڵێناوە بەسەر بە، وەڵای ئیتر مش ناچمە ماڵی بۆ وەڵا ئەوە ئەو ڕۆژە ئەو هات بۆ ماڵمان، وتی کلانتەرەکەتان زۆر جوانە، وتی وەڵا تەلەڤیزۆنەکە جوانە، وەڵا قەنەفەکەتان جوانە، ئی وتی جوانە جوانە، ئەخا پیرۆزبی تۆ ئەگەر بڵێ پیرۆزبی ئەخا بەدڵی خۆشتان بێ بەلەش ساختان بێ، دوایی کە ڕۆشتە دەرەوە قەدرە مناڵەکەی کەوت، ئێ مناڵ لەکوێەکەوێ و ئەو لەکوێە بێت، یعنی بەعزە شتێکوان زۆر دوورە لە یەکەوە. کەوتنی مناڵ چ پەیوەندیەکی هەیە بەوەی میوانێکی فەقیر هاتووەتە ماڵە؟ یا ئەمە یەکێکە لەو حاڵەتانی کە هۆکانێکن بۆ پچڕانی ئێمە. ئێمە بە یەکۆ جوانی، ئێمە بە یەکەوە ژیان بەڕێ ئەەکەین، پەلە مەکە، تەمەنێکی کورتت هەیە لە یەک جیابی تۆ، تەمەنێکی کورتە بەتە تووشی تەنیاییش ئەبێ چیتە قەبرەکە دەفخی تا نەفخی سوور هەر بە تەنیە خەبەر نەبێ لێ بە تەنیا بە خۆت دانیشیت ئینشاڵا باش جێتە بێت، بەڵام کارێ بکە لە دوای مردنیش چوار کەس بڵێ خواعافیکە، چوار کەس بڵێ وەڵا فلان کە تاسکاتە ماڵمان پەیوەندیمان لەگەڵ یا ئاوا بوو عیلاقەیەکی خۆشمان هەبوو، با ذیکرە خێیرەکانە بکەن، ذیکری خێر بکەن، مەکە لێک بچڕێ، بچڕای لێک کە ذیکرێ ناکات دوعا خێرەکانە دەبچڕێ، دوا بڕاو ئەبیت، ئەو کاتە کەسیش نایە بەلامانەوە. ئێمەی موسڵمان پێویستمانە جارێکی تر ئەو ئولفەتەمان ببێت. پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم ئەفەرمێ لە فەرموودێکی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم بۆمان ئەفەرمێ کە خوای جەل جەلالهو سێ شتی پێخۆشە بۆمان و سێ شتیشی پێخۆشنیە کە ئێمە بمان بێت. یەکێک لەو شتانی کە خوای گەورە پێمان خۆشە ئەم برایەتی و مناسەحە و ئامۆژگاریکردنی یەکترە، ئەوەی کە خوای گەورە پێمان ناخۆشە دابڕان و ڕەخنەگرتن و لێکجیابوونەوەیە. ئینسانی موسڵمان ئەبێ هەموو کاتێک ئاگای لە خۆی هەبێت، بزانێ کە ئێمە لە ئاستی یەکترە. دڵنیا خان فەرموو. دڵنیا خان درەنگ پەیوەندی کرد، فەرموو. عەلەیکوم سەلام. ئەمڕۆ مەشغوڵ بووی، پەیوەندی نەبوو. وعلى آله وصحبه وسلم. فرمو
1: بله. إذا بيوم مثلاً أنا ما خوش من زمان يعني غير القرآن ما زال شيء.

0: دی انسانی مسلمان نابێ تەنیا بیر لە بەرژەوەندیەکانی دنیای بکاتەوە، بەڵکو ئەبێ بیرمان بەلای بەرژەوەندیەکانی قیامەتیشمانەوە بێ. واتە ئەو قسانەی کە بەرژەوەندی قیامەتمانی تایە، قسەی ئەو مامۆسا بەڕێزانە، ئەو داعیە دڵسۆزانە، ئەو بانگخوازانەی کە مەبەستیان مەسلحەتی ئێمەیە و بۆ مەسلحەتی ئێمە قسە ئەکەن، بۆ بەرژەوەندی دنیا و قیامەتمان قسە ئەکەن، ئیتر ئایە ئەو بیسراوە مباشر بێوەکو خەتیبێک کە لەسەر منبەرێک بە دڵسۆزانە نەسیحەت و ئامۆژگاری ئەو خەڵکە ئەکا، یا غەیر مباشر بێ کە لە کەناڵێکەوە، لە تەلەڤیزیۆنێکەوە، لە ڕادیۆیەکەوە، لە ئیزگەیەکەوە ABC-ن ئینسان بتوانێ هەتەتەڵەیان بکات و کامیان جوانە دوای ئەوە بکەوێ. ئیمجا لە ناو بیسراوەکانە بەڕاستی زۆر کەس هەیە کە قسەیە لە من ئەبیسێ زۆر جوانتر لە من ئەدای ئەکا. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمویەتی بلغوا عنی ولو آیه، واتە لە منو ڕایگەێنن بە خەڵک، با تەنیا ئایەتێکیش بێ، فەرب مبلغ ئەو عام سامعین. زۆر کەس هەیە کەوا تەبلیغ ئەکرێ و پێی ئەگەێنرێ باشترە، واعیترە، تێگەیشتووترە لەو سامعەی کە ڕاستەوخۆ لە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم مەبەستەکەی بستووە و حەدیسەکەی بستووە، کەوا بۆ ئەوانەی کە شت لە مامۆسایانی ئاینی ئەبیسن، لە خێرخوازان و بانگخوازان ئەبیسن، حەق وایە تەنیا مەبەستیان خۆیان نەبێ، حەق وایە ئەوەی کە ئەیبیسن بە جوانی حفظی کەن و بە جوانی ئەدای کەن، چونکی بەڕاستی تەنیا گوێگرتن مەبەست نییە، بەڵکو گرنگ ئەوەی ئینسان بیگەێنێ. ئیمامی غەزالی لە ناو کتێبی ئەیوها الولەدا بڕگەی جوانی هەیە، فەرمێ ئەیوها الولەد النصیحە سەهلە والمشکل قبولها، نصیحەت ئاسانە بەڵام مشکلە ئەوەی ئینسان بتوانێ قبولی بکا و وەری بگرێ و بە جوانی عەمەلی پێ بکا. لەبەرەوە داوام لە هەموو جوێگران ئەوەیە باکاتی خۆمان زایە نەکەین بەلای بەرنامەی پڕووپوچەوە، بەلای ئەو فلیمانەوە، ئەو مسلسلانەوە کەوا فێری خراپەمانەکەن، لەسەر خراپە ڕامان ئەهێنن، بە خراپەوە ئولفەتمان پێ ئەگرن، بەڵکو هەوڵ بین کە کاتە شیرینەکانی خۆمان، تەمەنی عەزیزی خۆمان، ئەو تەمەنەی کەوا ڕۆشت ناگەڕێتەوە، ئەو کاتە بەڕێز و عەزیزەی خۆمان صرف بکەین لە بەسەربردن بۆ جۆگرتنی خەیر، بۆ نەسیحەتی جوان، بۆ ئامۆژگاری جوان، بۆ ئەوانەی کە ئامۆژگاری جوانمان فێرەکەن. خوای تەعالی تەوفیقمان با و هیدایەتمان با کە بتوانین قسەی خێر ببیسین، قسەی ئەو مامۆسا بەڕێزانەی کە خوا دەربارەیانە فەرمێ: ومن ئەحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. چێ قسەی لەوە جوانترە کەوا خەڵک بانکا بۆ ڕێگەی خوا وە کردەوەی چاکە بکا و بڵێ من لە مسلمانانم. ئێمە جۆ بۆ ئەوانە بگرین، ئینشاءاللہ بەختەوەری دنیا و قیامەتە بین، دڵسۆزی ئەوان لە ناو دڵ و دەرون و هەست و بۆچوون و کردەوەکانی ئێمەیشا ڕەنگ ئەداتەوە. خوای تەعالا تەوفیقمان بە هەمومان بەجارێ و جۆگرانی بەڕێزیش لەگەڵ ئێمە. والسلام علیکم و رەحمەت الله و بەرەکاتوه.
1: اللهم عافینی فی بدنی، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. سباسو ستايشي بيبايان بخواي پروردگار، درود و صلاة و سلام و رحمة و بركات لسريان و روحي پیغمبر خواو یارو شوان کوتوان و امتي تا روج قیامت. مسلمانان خوشویست، براو خوشکان بریس، گویبستان رادوی محراب، گویگرانی رادوی بانگوازی برو خواچون، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. لخوای ببزیو مهربان داواکارین، دروازکان آسمان من بسوز و مهربانو لطف و کرم خوی لیبکاتو، آفات و فتنه و بلاکان ریغی جیان من لیدور خاتو و سلامت من که. گویگرانی خوشویست، گویبستانی عزیز، لزنجیر بابت و وانکانی تابانی پرشنگی ایمان که تویشوی ریگای برو خواچونا لپرشنگی منگی تابانی آیتکانی قرآن و فرمایشتکانی پیغمبری خوا دچین و خزمت بابتی که هستیاری ترکا چشبینینا لجوری که تر لجورکانی پرستش و عبادت یا جوریگ لجورکانی ارکی خواناسی و بخوا سلحان خوشویستان و بر ریزان وکو عرضم کردن تابان بریتیل لمانگی چوارده یا مانگی خرمانی شوی ناوراستی مانگی عربی که مانگی تابان او کاته کمان خرمانی داو به هر چوار دوری خویا استیرکان لدوری پرشنگی پر لرونقی مانگ شوی شوی چوارده و پانزه او مانگه دا لخوشی و شادی و دزگرتنی هاو آواز بون لیادی خوای پروردگار لگل باقی خلائق دا لخزمت تانا اچین خزمت ری روی کی تر لری روکانی گیشتن بخوای پروردگار و ویزگه کی تر لویزگه کانی قلبون و قلبون لدینداری و خواناسی ها اویش بیرکردنوه و رامانه لدرسکراوکانی خوای پروردگار بیرکردنوه و تیروانین و رامان و سرنجدان و فکر کردن لدرسکراوکانی خوای پروردگار گشتی که برو قولاییکانی ایمان و خواناسین برو حلچون برو آسمانی بلندی پایکانی ایمان قلبونوه بناو دریای پرل مرواری بو خوا سلحان و خواناسین دا گویگرانی برس لروشگاری که دجواره که خلق دلی تنگ ابید به وی او پرچکردارانی که لگل دورو برکیا لجیانی روشانه روبروی ابید و جیان توشی لیالی ابید و دلی انسان توشی بی آگایو تمومش ابید لدل تنگیو لیالی جیانو تمومشی سردلکان باشترین روینریکو سارشکریکو تینوشکینیکو آسوده بخشیک بریتیه لروانین پر بچاوکان لدرسکراوکانی خوای پروردگار لناو قولایی میشکو هستو ناخوا بروانیت برو دورایی دورترین مأوای یا منزلی درسکراوکانی رب العالمین لآسمانکانو لزویه او کاته انسان هلویسته کی گردن کچانه اکا لبردم بحری کرمی خوای پروردگارا و هست اکا لپنای چیای کی پاریزرا پشو ادا و را امینه لوردکاری لدروس کردنی دروس کراوکانی رب العالمین که خوای پروردگار چند با دقت و دقیقیت چند با وربینی و بجوانی و چند به تحقق و بر روانی و بر راستی درس کراوکانی درس کردوه یا سایه کی هماهنگی توکمی لدرس کراوکانی داناوه ام حالته ام هستواد لی اکا کتو لدلتنگی بدور بیت لتموم جی جیان بدور بیت لغفلتو بی آگایی ناخو روحو درونت رزگارد ببیه بیرکردنوه لمخلوقات خوا پرستشه که راستقینه راسالانه خواناسانه و پیپلیکانه که دلسوزانی خوایا
بو برزبونه و برولای رب العالمین وکلیلی کی کاریگری بهیز بو کردنوی درگاکانی چشبینین لشیرینی ایمان کواته بیر کردنو تی فکرین اگر برویت ناو قرآنی پیروزو بهاری کی پر لگلستان یت بردست لا باسو خواسی بیر کردنو تفکر افلا یتفکرون و لچندین ویزگی تردا که او ندرفت من پینادا که او آیتانی باسی بیر کردنو تیر رامان و سرنجدان و وردبونوی کردو لقرآن چندی زورن و کو عرضم کردن گلستانی کی پر لگولی هم رنگی جور او جور هر یکی بون و رنگ و رونقی کی سر بخوی هیا لناو قولایی چشبینینی انسانی ایماندار بتامی ایمان لبیر کردنو لا مخلوقات خوا کاتی دلی ارواد برولای آیتکانی خوای پروردگار او آیتانی که علی ملیوان کن هونراو نتوا لآسمانکانا لأستیرو حسارو کهکشانکانا لورد دروس کراوکانی نو آسمانا که بچاوی آسایی نابین ریتو ابی بدزگاو جهازی گرانبهاو گرنگی وردبین تماشای بکریه یا دوربینی بهیز بتوانی لیان بروانی کل پشتی ام دروس کراوانو رنگو شیوی جوراو جور ابینی لأستیرکان لدروس کراوکانی آسمان لحسارکان که اگر بیتو انسان برواتن ناوندی که گرنگی ستراتیجی که بداخو زوربی زور من لی محرومین و زوربی زوری مسلمانان مگر بتوانن لروی تورکانی انترنت و زفر بوا برنو شتیکیان برچاو کوی اگینا اگر بو دزگا گرنگ گران بهانه که لجردستی ولاتانی زلهیز آیا که دوربینی مأوا دور ابینیت و منزل دورکانی آسمانی پی ابینریت یا وکو اوگ دزگایانی کدا انریت و بناو ناخی زویدا بینی نکی رو اچیت و چی نکانی جر زوی ابینیت او کاتب و در اکویت که خوای گوره چند گرنگی بمروف داو و مروفی بو او نبگرنگ سیر کردو که ام همو دروس کراوی جربار کردو که لخزمتی پروژه آودانی مروف آبن لسر زویه او کاتب وی در اکویت کار بجهی خوای پروردگار جوانکاری خوای پروردگار هیزو قدرتو توانای خوای پروردگار سوزو مهربانی خوای پروردگار گوری خالق بدیه نرمن بودر اکویت اگر بروانی تو تماشا بکی بروانی تناو قولای آسمان بروی لناساو پنجریگ بکی تو بروی آسمانا بروی تو یک یک لحسارکان بینی تا پیش چاوی خوتو بیکی تا جسرنجت او کاتا ابینی ام آسمانا چن گوریا چن فراوانا او ایم ای بینین دروازه کی بچکولیا لپنجره آسمانی دنیا من براستی رامانو تی فکرین کاری دلا و دروازه عقل اکاتا و عقل فراوان اکا و روح او دیر اکا و انسان اگینی تا اوک خوای گوره چن بالادستو گوریا او کاتا حسبا یک تا پرستی کی راسالان اکا و اوکات چش ابینه لا نشأو لا گشی ایمانکی الله جان لقرآن پیروزا افرمیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب براستی لبدیهنانو درست کردنی آسمانکانو زویده زوی ایم یک حساره ملام آسمانی به سماوات بسیغی کو هاوردو به دستواجی کو بسیغی جمع چون که آسمانکان است با خلکی امروشگاره بشه که کمی درکوتو که چند یک زورنو چند یک فراوانن پاشان الله جان افرمی لآلو گوری شو روژا بلگی روشن هی بو دل بیداران بو دل زندوان بو اوانی خاونی دل یکن او دل پر لحوش و حوشنگی که امش براستی نعمتی کی خوایا که به نعمتی خوا هزم نعمتی رب العالمین بکین گرنگی بیر کردنو و تیر رامان لخلقی خوا یعنی لمخلوقاتی خوا یکمینیان
اما خوی بو خوی پرستشی دل دل گوره اکا و گوره خالق من بو در اکوی و ناخی انسان فیرو آوازی برو برزی چونو برو بلندی چونی مسوگر اکاتو و ابیتا ورگرو مسوگر کردنی پاداش تیکی نهینی معنوی كعبادتي معنوي فكر كردن اجرو پاداشتي معنوي پيور اگريد كما گر خواه بزاني چندي پاداشتكي گوريه دو همين درگا من بو اكاتوا بير كردنوكا خواه بناسين و آشنابين بخواي پروردگار لرغي مخلوقاتكانيوا لرغي دروسكراوكانيوا لرغي ناوجوانكانيوا لرغي صفات برزكانيوا خواي بالادست بناسين خالی سیهم بیرکرنو دلی انسان پاک اکاتو لبی آگایی و جنگو جالش تپو توزش لسر روح لا اباتو رای امالی خالی چوارم هوکاری که بو بهیس کردنی متمانه انسان بخوای خوی و متمانه بو ایمانه که هیتی بخوای پروردگار و هرو و ها اچه تا میدانی روب روبو نوی شبهات و تا گمانو دل راو کیو او تمو مجانی که ناحزانی اسلام لسر بهاکانی ایمانو خواناسین بلاوی اکنوا مجاهدت الشبهات اچه تا میدانی روب روبو نوی گمانو دل راو کیو او هرش پیسی که رو اکات بیرکرنوی انسان انسانی ایمان دار بهوی بیرکرنوو او شپول پرلدو کلا پیسا را اماله خالی پینجمو کوتایی لگرنگی تی رامانو بیر کردنوا یا تی فکرینو روانین بری تی لوی که انسان خوشویستی خوای دست اکوی و گوری خوای بود مسوگر ابی و او که تی شیدای دیتنی اللای و شوقو لی لقائه جا افرمی سبب فی محبت الله و تعظیمه و شوق لی لقائه انسان امی دست اکوی خوشویستی خوا و گوری خواد بود در اکبیه او کاتا شیدا ابي بو اوي بگي بخوا تا مزروي اوي که خوا ببيني و چيش ابيني لپرست شکانت علي خواي يان عبادت او اند خوشم ابي د گيشتن بديدار چنده خوش بي ديارترين نشانكاني چيش بينين لبير كردنه ول جياني انساني بروادار و مسلمانه خالي يکم كه اويش پنج خاله روحی انسان هست بو چیجه اکا و او کاتا هست اکا که کار بجی خوال دروس کرا و کانیا وک خوری آسمان ادروشیتو خالی دوهم آرامبونی درونی و هیوربونوی ناخی بطی رامانو روانین لجوانی خوای گوره لم گردونه دا و چد جه دستی خوای پروردگار لدروس کرا و کانی دا خالی سی هم خوش حالبون با یک تا پرستی که دلی انسان ابستیه تاو با الله گیانوه که امش دیمنه که لدیمنه کانی زیادتر آشنابون با الله گیان چوارمینان بریتیه لقولی هلقولانی هیزی ایمان که انسان اروانیت مخلوقاتی خوا هر لگردیلی کوا هتاوکو کهکشانک من الذرتی إلى المجرة لقرديليك و هتاوكو هساريكي قورا إنسان تماشاك كقلبي تيرامانو آويتبونو سرنجدانو چشبينيني لدروس كراوكاني خواي پروردگار وكانياو لدليا قلب أدا خالي پينجمو كوتاي قشي دل زيادبوني إيمان بهزبوني باوري که اروات ناو جهانی بیرکرنو و سرنجدانو ایمه لویزگکانی تی فکرین کامانن که ایمه لیوی تی بفکرین او کنالانی که ایمه اتوانین بیرکرنو مانی تی دا انجام بدین یا اسبی بیرکرنو مانی تی دا تاو بدین یا وکو کلیلی بیرکرنو کان من بکار بینین بو کرنوی کامه دروازه کانن کامه ریگه کانن کامه ویزگه کانن اویش که بریتیل پینج خال با پختی و با کردی یکمین یعن آسمان و آسمانکان بیرکرنوه لفراوانی لبرزی لجوانی استیرکانی و منگو خورکان که چندها منگو خور
لە چینەکانی تری ئاسمان هەیە جیا لەم ئاسمانی تر. هەرو وەکو ئێستا زانست ئاشکرای کردووە هەسارەیەکی وەکو مەریخ یا وەکو زوحەل یا وەکو موشتەری ئەوەی هەسارەکەی ئێمە کە زەویە یەک مانگی هەیە. ئەوان هەیانە چواری هەیە، هەیانە پێنجی هەیە، هەیانە زیاتری هەیە. ئەبێ لە دەرەوەی ئەم ئاسمانی دنیایەی ئێمە، لە دەرەوەی ئەم کۆمەڵە خۆرەی ئێمە، ئەم مەجموعە شەمسیەی ئێمە، ئەبێ چەندێ خۆری تر هەبێ، ئەبێ چەندێ هەسارەی تر هەبێ، ئەبێ چەندێک جوانی و ڕەونق و مرواری ئاسا ئەم ئاسمانەی تەنی بێ. دووهەمینیان سەرزەوی بە گژوگیاکانی، بە نەمامەکانی، بە تاوێرە بەردەکانی و بە شاخەکانی، بە جۆگە و ڕووبار و کانیاوەکانی، بە جیاوازی ئەو ژینگەیەی کە وڵاتێک لەگەڵ وڵاتێکی ترا جیاوازی هەیە، بۆن و بەرامەکەی، ڕەونقەکەی، پرشنگەکەی، جوانیەکەی، درەوشاوەکەی. خاڵی سێهەم مرۆڤ، ئەگەر ئەڕوانیتە مرۆڤ، قۆناغەکانی دروستبوونی مرۆڤ لە ناو سکی دایکیەوە تا دێتە دەر لە سکی دایکی و یەتە ناو بێشکە. ئەو قۆناغەی کە تێی ئەپەڕێنێ لە شیرخواردنەوە بەرەو گەورەبوون و شێوازی گەورەبوونی. پاشان جیاوازی پەنجەکانی دەست لەگەڵ پەنجەکانی قاچ، جیاوازی پەنجەکانی دەست لە ناو خۆیانە و پەنجەکانی قاچ، و جیاوازی لە ئەو ئاوەی کە دەر ئەچێت لە ناو هەسارە یا لە ناو گۆی کە لەسەری ئێمەدا، کە ئەوە گوێچکەیە، ئەوە چاوە، ئەوە دەمە، ئەوە لوتە، کە هەر یەکەی شێوازێک و تامێک و جۆرێک بۆنی هەیە، تامی هەیە لەو شیلە و ئاوەی کە دەری ئەدەن. بەڵام چاو جیاواز لەوان، ئایا زانیومانە ئێمە کە چاو فرمێسکەکانی چاو تامەکەی ئەگۆڕێ بە گۆڕانی بارودۆخەکەی، فرمێسکی خۆشی، فرمێسکی خەم و خەفەت لەگەڵ فرمێسکی ئێش و ژان، هەر یەکەی تامێکی جیاوازی هەیە. خاڵی چوارەمینیان ئاژەڵەکان، پەلەوەرەکان، خشۆکەکان، ئەو هەست و نەستەی هەیانە، ئەو بژێوی و ڕزق و ڕۆزەی کە خوای گەورە بۆی داری کردوون، ئەو شێوازی مامەڵە و کرداری لەناو خۆیانە ئەیکەن. هەر یەکەی کە تێی سەرنج ئەدەی، کە دەیت و تەماشای ئەکەی، بیری لێ ئەکەیتەوە، گەورەی و دەسەڵات و هێز و حکمەتی ڕەب العالەمینی بۆ دەر ئەکەوێ. پاشان سووری ژیان، ژیانی ئێمە و باقی گیان لەبەران، لە ژیان بەڕێکردن، لە خەوتن، لە بژێوی، لە نەخۆشی، لە چاکبوونەوە، لە مردن هاتن بەسەریانە. ئایا زانیومانە ئەگەر مێش یا وەکو خشۆکەکان زۆربەیانی بەتایبەتی حەشەراتەکان، ئەگەر ژیانیان بەقەر مەڕوو بزن و ئەوانە بوایە جێگە لە سەرزەویانە ئەمە، و لایەکی لە سەرزەوی یەک لای بە یەک ساڵ ئەفەوتاوتیا ئەچوو، لاکەی تریشی بەرشی ساڵێکی تری ئەکرد، ئایا ئەگەر مار وەکو هەندێ ئاژەڵ قاچی ببوایە چیمان کردایە؟ و هەروەها باقی ئەوانی تریش، بۆیە سەرنج بدەخوای پەروەردگار چۆنی دروست کردووە. هەر جۆرێک بە جۆرێک، هەر یەکەی خۆراکێکی هەیە، هەر یەکەی جۆرێک ژیانکردنی هەیە لەگەڵ ڕەگەزەکەی خۆیە. بەرو بووم و بەر ئەنجامەکانی بیرکردنەوە لە خوای پەروەردگار، لە دەسەڵاتی خوای پەروەردگار، لە دروستکراوەکانی خوای پەروەردگار، بەروبوومەکەی بۆ دنیا و بۆ قیامەتمان کامەیە. بۆ دنیامان لە چەند خاڵێکا عەرستانی ئەکەین، ئەویش وەکو ئەوانی تر هەر پێنج خاڵە. یەکەمینیان ئۆقرەگرتنی دڵ و ئارامبوونەوەی بیرمان بە تێڕامان و فکرکردن لە دروستکراوەکانی خوای پەروەردگار. دووهەمینیان زیادبوونی باوەڕ و چەسپانی باوەڕەکەمان، زیادەت الئیمانی و الیەقین. سێهەمینیان پاراستنی بیر و باوەڕمان لە بێباوەڕی و لە گومان، حیمایەت من الئلحاد و شەکی. خاڵی چوارەم گەشانەوە و ژیانەوەی پەرستشەکانمان، کە بیرکردنەوە وەک کانیاوێک وایە، وەک جۆگە لەو ڕووبارێک وایە کە ئەیکەیتە ژێر نەمامی ئیمان، چۆن گەشەی پێ ئەکا. ئاوا بیرکردنەوەش گەشە بە ئیمان و نەمامەکانی خواناسیمان ئەکا. خاڵی پێنجەم بڵندبوونەوەی بەهاکانی ڕەوشت و خۆ بە کەمزانین و خاکی بوون و لە خۆ بردوویی
دورکەوتنەوە لە لەخۆبایی بوون، لە تەکەبورکردن، لە خۆبەزلزانی، لە خۆگۆڕان، لە سەرکەشی و غرور. ئەمانە بەروبوومی عیبادەتکردنی بیرکردنەوەی لە ژیانی دنیامان. بۆ ژیانی دنیامان ئەم بەروبوومە هەیە. بۆ دوا ڕۆژیشمان وەرگیرانمان لای خوای پەروەردگار، بەدەستهێنانی ڕزای خوای پەروەردگار، چونکە بیرکردنەوە لە دروستکراوەکانی خوا، لە دەسەڵاتی خوا، لە جوانکاری و حکمەتی رەب العالەمین هۆکارێکە بۆ ئەوەی ئینسان لای خوا وەربگیرێت و خوا لێی ڕازی بێت، چونکە قورئان و فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا ئاماژەیان پێکردووە. خاڵی دووهەم بەرزبوونەوەی پلەی ئینسان لە ناو کانیاوی خۆشەویستی خوای پەروەردگار و ترسان لە خوای پەروەردگار و گەردنکەچی بۆ رەب العالەمین. خاڵی سێهەم مسۆگەرکردنی بەهەشت، بوونە هاوڕێی دۆستانی خوا و هاودەمی کردنی کەسانی یەکتاپەرست و بۆ خوا سولحاو لە پێغەمبەران و پێغەمبەری ئەکرەم محەممەد صلی الله علیه و سلم و ئەصحابی کرام و ئەولیا و دۆستانی رەب العالەمین. ئێمە چۆن بگەینە ئەم وێستگە گرانبەهایە، یا ئەم کانیاوە پڕ لە شیرینی و لەزەت و زوڵاڵیە، کە کانیاوێکی زوڵاڵە شیرینی و تامەکەی بە هیچ شتێکی تر ناخەمڵێنرێ. شیرینی و تامی ڕامان لە رەب العالەمین، بیرکردنەوە لە خوای پەروەردگار، بیرکردنەوە لە دەسەڵاتی، بیرکردنەوە لە دروستکراوەکانی، بیرکردنەوە لە بەهاگرنگەکانی مەخلوقاتی رەب العالەمین. یەکەمینیان، ئێمە لە کاتەکانی شەو ڕۆژمانە با کاتێکمان هەبێ لە بینی بانگ و قامەتا، پێش نوێژەکان، دوا نوێژەکان، پێش نان خواردن، دوا نان خواردن، پێش خەوتن، دوای ئەوەی لە خەو هەڵئەسین و دەموچاو ئەشۆرین، تاوێک ئەگەر دەقەیە بێ، ئەگەر چەند دەقیقەیە بێ، بیرکەینەوە لە دەسەڵاتی رەب العالەمین لە خۆمان و دەوروبەرمانە. ئەمە خاڵی یەکەم. دووهەم، خوێندنەوەی ئەو کتێبانەی کە باسی زانستی گەردوونناسی و زەویناسی و مرۆڤناسی ئەکات، ئەو کتێبانەی کە زانستی سەردەمی بەستۆتەوە بە قورئانی پیرۆز و فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم، کە بەڵگەی بەهێزی تێدایە لەسەر وردەکاری لە دروستکراوەکانی رەب العالەمینە. خاڵی سێهەم، بەستنەوەی دیمەنەکانی دنیا بە دیمەنەکانی قیامەت، کە واد لێ ئەکات هێز و پێزێکی زیاتر بە خۆت بدەی بۆ ئەوەی کە بیرکردنەوە بەلاتەوە یەکێک بێ لە عیبادەتە گرنگەکان لە ژیانی ڕۆژانەتا. خاڵی چوارەمینیان، بەردەوام پارانەوە، لاڵانەوە و ذکری خوا بەو ئایەتانەی کە باس لە دروستکراوەکانی رەب العالەمین ئەکا، بەو دوعانەی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلم کە ئەفەرمێ فاطر السماوات والأرض، کە ئین فی اختلاف الليل والنهار، کەوەکو عەرزم کردن ئایەتەکەی پێشوو، یا ئەم ئایەتە کە خوای گەورە فەرمێ بڵێن ربنا ما خەلەقت هذا باطلا، ئەی پەروەردگارە، تۆ بەدیهێنانی ئەمانەت بە پوچ بڕیار لەسەر نەداوە، سوبحانەکە، پاک و بێگەردی بۆ تۆ، فەقینا عەذاب النار، بمان پارێزە و بەدوورمان کە لە سزای ئاگری جەهەنم. و خاڵێکی تریش، هاودەمی کردنی پیاوچاکان، ئەوانەی کە وادلی ئەکەن کە هاوڕێتیان کەی بگەیتە ئەو وێزگەی کە بیرکەیتەوە لە دروستکراوەکانی خوا، دەسەڵاتی خواد لە ژیانی خۆتا، لە ژیانی خێزانیتا، لە کەسوکارتا، لە دەوروبەرەکەتا، لە دروستکراوەکانە، لە بێگیان و گیاندارەکانە، بۆ فەراهەم بێ هاوڕێتی کردنی ئەوانە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە ئینسان چێژ ببینێ لە بیرکردنەوە لە دروستکراوەکانی رەب العالەمین. بیرکردنەوەش بریتین لەوە، بیرکردنەوە لە خۆمان، لە خۆمان و خانەوادەمان. خوای پەروەردگار چۆن بەدیهێناوین؟ بەتایبەتی لە کۆمەڵگەی موسڵمانە کە لە ناو کۆمەڵگەکانی ترا بەداخەوە، پەیوەندی توند و تۆڵی بینی خوشک و برا، بینی باوک و دایک، لەگەڵ مناڵەکانیە، لەگەڵ ئامۆزا و پورزا و خاڵۆزا، لەگەڵ دراو دراوسێ، لە کۆمەڵگەی موسڵمانە نەبێ، لە ناو کۆمەڵگەکانی ترا نییە، یا ئەگەر بشبێت شایەنی باسکردن نییە. بۆ یەکە ئێمە لە بیرکردنەوە لە دروستکراوەکانی رەب العالەمین گەورەی و گرنگی دینەکەمانمان بۆ دەرئەکەوێت. پاشان بیرکردنەوە لە خشۆکەکان، ئەوانەی کە بەسەر زەویە ئەڕۆن، و هەروەها حەشەرات و مێشو مەگەزەکان، پاشان باڵندەکان بە هەموو جۆرەکانی، ئەوەی ئەفرێ و ئەوەی نافرێ، و گیان لەبەری ناو ڕووبار و کانیا و دەریا و زەریاکان. دوای ئەوە لە شاخ و کێوەکان، لە چینەکانی ژێرزەوی، لە چینەکانی ئاسمان، هەر هەمووی
ویزگن که ایما لمانه و لرگی او هو کارانه و که امانگینن ببیر کردن و لمانه تی بفکرین او کاتا لناو کانیاوی تی فکرین چیج لشیرینی بیر کردن و لدروس کراوکان رب العالمین ابینین بوی لکوتایا داوا اکین که خوای پروردگار یارمتی من بدا بزمان من بچاو من ببیستن من و به هست و شعور من بین میدانی رامان و سرنج و تیروانین و بیر کرنوا لدرس کراوکانی خوای پروردگار تا زیاتر محتاجی خو من لبردم خوا دا بو درکبه و آتاجی خو من بو خوا بو اشکرابه بیت و گوریو دا صلات و جوانکاری و حکمت و کاربجیو هیزی خوای پروردگار من بو فراهمو اشکراو در بکوید و لو ریگو بتوانین بگین کاروانی دوستانی خوا کل ریگی بیرکنو لخوای پروردگارو رزابونی رب العالمینیان بو خوایان مسوگر کردو خوای پروردگار لگونه هکان من خوش بی هدایت من بدی هدایتی گنجولاو جوانانی ولاتی مسلمانو کوملگی بشری بدی یا رب العالمین نشتی مانا کمان لفتنه و آفات لبلاو نخوشی و ناخوشی و علتو پتاو درم بدور کیتو پاریز راو کیتو سلامت کی خوای پروردگار بو خاطری ناو جوانه کانت لباو کودایک منو لمردوکان من خوش بی پاداشتی گوره با اندازه فراوانی آسمانکان بنوسی بو ما مستاکان من اوانی وفاتیان کردو اوانی لجیان اماون برکت برجی بسر خویان و خانوادهان برکت قرستر به لقرسایی سرزویو استیرکان یا رب العالمین بنوری ایمان دل من رونا کیتوا بو ایمانی که رونو رونق کی توی پی ناساندوین یا رب العالمین رزابونی خود من بنسیب کی خوشویستی خود من بنسیب کی هاو ریتی و نزیکی و هاو نشینی دوستانی خود من بنسیب کی بنوری ایمان دل من رونا کیتوا لفتنه و آفات و بلای سردم و روشگار بمن پاریزی ولات و نشتیمان و کوملگو شارک من لآفات و فتنه و بلا بپاریزی امن و آسایش و آرامی و ایمان و خواناسی و دینداری و بخوا سلحان لناو کوملگ کمانا بهیز و چسپا و بتین کی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.